Kaj da o, kaj syni luriagim kišenia, dar čia tiek dienikius darys.